0: Turn Radio. Yo, every day I turn radio is highly recommended.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Hit banger.